Ja Nikolaus, kyllä sä sun helki, mä meine. Takapäin noin, se ei Nikolaus. Sä on taas kukaan hirveä suhti, mä muuttaa meine. Takapäin miipä mulle, prosi. Puxa cher, pour Ferdinand, pour Jess, pour Kat, pour Ramadan, pour Ansel. Bande à main, né Nicolas, fica com Deus aí, que é bom também. Toca pro Ramadan também, que é bom também. Toca pro Eduardo, bom, né? Fica com Deus aí, Nicolas, que é bom também.